0: chirocho
1: ngachiteverwe unonzwa sei rakani mbokupa izwira uchavhunduka chenda kumbochivhunduka nemfundzi wakada ure kuti kudiko unozonzwa sei ukadiscover kuti murume wako angadai ari pari nani dai asina kuroora iwe Marunzare jeji. Unambozaya nemamurume waida kupa zvisingate bati mudzimai

Sangasingadi. Pakazofa mudzimai wake, ndotokudzai ndoziya kwaanogara pano, ndingakupei madetails ese. Mudzimai wake paakashaya, murume ndobva atanga kupa kubasa raMwari, akapa dzimotikari, akapa chii. Mwari vakamukomborera zvekuti aiti mufundisi anchaziva kuti maakaunti mangu mune mari. But achipa testimony yake wainzwa kuti munhu aakungonyara kutenda Mwari. Varimo mukati umu unotadzisa murume kana mukadzi kubudirira. Mai vataura kuti Mwari vati ngatipei chakati. Wakauya kuzoita bedeni iwe. Nekuti pamwe pacho Mwari paanoti ndichakudzingira uchi, vamwe vemumba chaimo vanotorehwa ipapo. Saka nawakunamata kuti Mwari adzinge uchi, chenjera. Unobvisirwa nevamwe wausingafungiri.